0: 야 저거 데모
1: 데모 저 데모
0: 데모 데모
1: 인생 주마나 어떻게 로터 건조가 돌아니 송롱이 파일 자체 캐지나 글마즈가 말로도 나타자 코나 글미 냠이 시그라
0: lama sonum chiru injira ba
1: o ten ta phair za ji kare se mana den ta
0: sonum chiru ng galat ta ta ta lum zuna chi ji gon dik sauz ma shira
1: o ka to ta de na ta da ta ng
0: ni ka te me ta na chu s or ke
1: a ma na ta chi chi chi
0: ya ya
1: o
0: ko ta de mo
1: de mo